Ti da, još jedan koji ide do kraja iz mraka u mrak. To svjetlo između, to smo ti i ja. Najljepši dio dana.